lol dañu metti lol yalla ñu yalla mussel bañu fa duggé yalla ne len haza li nak moy sawar falyazuquhu nañ ko mas hamimun wa qasaq hamimun ndox mu tang jir wa qasaq ak deut ju jaxaso ak deret ñukoy wax wanjar lolu la wa sawara di nan hamim wa qasaq hamim ndox mu tang la qasaq nak ma yasil min sadid ahli an-nar moy gum yi wa sawaray am la cey sebe di tok di toy lolu lañuy dajale jox ko ñi dugg sawara ñi diko nan yalla ñu ci la musal atabari mu ne ay ji nak dafa am taqdim ak ta'khir mune haza hamimun wa qasaq falyasuquhu nun lañ koy filé mune dag nan haza li hamimun ndox mu tang la wa haza li qasaqun dati wanjar la falyasuquhu nañ ko mos ñom ñu dugg sawar non la ko tabari filé bo demé ca tafsir tabari jukki ñaar fuk ak ñaar khatum temir ak fuku ak ñet wa akharu amna menen mbugal min shaklihi mu bok ak mom way azwaj te nek xet amna men mbugal mu fa nekut mu bokut ak mi yalla wax mulan haza li fawjun mbolo la mo xane muqtasimun day beut dug sawara ma'akum andak yeen la marhaban bihim bañu ñewé nuyu wuñ len ne len marhaban bikum xana ñu len la marhaban bihim manam dalaluñ len ca bañ dikke ca sawara innakum ñom ñep and nañu salun nar dug sawara yalla ñu yalla musal ngeen tek seen baram ci suratu saad bim amé jurum fuk ak jurum ñent ñu len di jox dajé inshallah aduma bir ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok salif saw ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir ni len di andil aljuma jep ci waxtu wi ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen ne ñi ngi won ci suratu fad ñeen ñi nga xam ne yeen ngi tapu jotaayu tafsir bi ñu won nañ ba am ci jurum fukki aya ak jurum ñent wa akharu min shaklihi azwaj hadha fawjun muqtahimun ma'akum la marhaban bihim innahum salun nar wara dora tay ci qalu bal antum la marhaban bikum antum khaddamtumuhu lana fa bi'sa al qarar ni ñaan suñu borom yalla nañu defal degg ak top te may ñu tawfiq bañu fekk diwente degg al qur'anul karim kon fi ñu tallu suñu borom subhanahu wa ta'ala daf yi netti xulo yi nga xamne da fay am bu nit ñi duggé sawara ñi dugg sawara yalla buñ ca bokk bu ñu duggé sawara da ngay gis ñu jox len fa hamim ak qasaq hamim moy ndox mu tang jir qasaq moy dëtt jo xamne dafa jaxaso ak deret diko jox ñafa nek ñu diko naan ak lek ci borom ne amna yeneen xéeti mbugal nak yu bokut ak yima len wax ni ro nañu ko yi nak mune groupe buñu duggal rek ñu bëtt fekk ci fa benen groupe xolo ba tambali naan len la marhaban bihim kenn du len fi dalal tax ñom ñep ñoo bokku dugg sawara waye ñin fa fekk qalu ñu len bal antum la marhaban bikum yeeni day la ahlan wala marhaban bikum fi du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku len fi gatalu la marhaban bikum antum yeen qaddamtumuhu lana luñu dal tay yeen ñu ko tek antum yeen qaddamtumuhu jital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne len yeen yeen ñu ko yobbe
motax la marhaban bikum luñu dal yina lolu moy nuyonteb sen mbolo yoyé ci bir sawara suñu borom tek ci fa bi fa al qarar fa bi fa naqarna al qarar sen saxway bobu wala sen ak bobu nga xamne fa lañ akki bañu fexé ci aduna daw ba tey sawara fa bi fa al qarar sen qarar bobu nga xamne fa lañu wara nek mudi sen manzil di sen al mustaqar ñu ne li len ko yobbe moy ñañu andalon te wuru ñu won and ak ñom ñu duggal len ci mbir yi ñu wartona dugg won len mbir yi ñu len wartona won ñu and ci ak ñom ba dugg sawara yalla ñu jall musal suratu saad aya juroom ben fuk qalu ñu daal ne ñom ñu neewon dole ndaysan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañu am luñ la bëgg ñaan rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg ñaan donte ñi ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan go xamni gi dañ ko bëgg jëma ci yow subhanahu wa ta'ala yalla ku bax la ku bari yermande la mu deglu leen ñu daldi def seen ñaan ga lañu yaakar ne mom lañu fasiyene ñaan ñu ne man qaddama lana hadha fazidhu azaban dhi'fan fi an-nar man qaddama lana hadha ki nga xamne mo ñu yobbe li ñu nek tay dug sawara di naan ndox mu tang mi dug sawara di naan deut ji ak deret ji li day ki ñiko yobbe yalla ñu ngi lay ñaan fazidhu yal nang ko dolli azaban jenen mbugal di afan gutol ni gi nga ko yumbugal fi nar ci sawa ya salam degal jow jogu ñaan dem ba nek biir sawara lañu lay mbugal metti nga diko mas sa maram ni yow diko mas waye maram ni koy mas nga diko mas jep

jigéen nekkee ci pase te fekk bu ñu koy fase ki ko fase am fase dañ bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëñ ñu ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp ayda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi'i day wax ne wala bokk imam Ahmed day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent nga si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppe idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàpp idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wëññi ay weer ay règle lay wëññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer lay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi da daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda na xawma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di toxu dem ci idday tëñ ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yëngu dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat loolu yi tudde ay tadaxul li iddat ngeen nate ko ba xëy na buñu àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu wala yaxillu du ragan lahun na ci jigéen ñi an yattum na ñuy nëbbu maa xalaqa allahu la yàlla bind fi arxamihinna ca seeni biir buti di njur ya maanaam daganul ci jigéen nga fase ko mu ëmb ba noppi ne jell loolu daganul jigéen daawar bu ñu ko fasee te fekk mu ëmb mu ne jëkkëram ah maa ngi ak nag benn weer wala maa ngi ci ñaari weer waaye dem ne cell daganul loolu dafa xaraam ndax daa mën a jur coow mën ngaa dem ñu sëy fenn ah ëmb ba feeñ ñu kereel la moo tax da ngay teel a tàggu ki ngay jóge yëgal ko ne ko ah fi ne kat maa ngi ci benn weer wala fi ne maa ngi ci ñaari weer waaye bul na buul li nga yor bu fekk yoo dara mu leer loolu bokk na ci illa ji tax ñuy jàpp idda ndax jigéen bañ a jaxase li nga xam ne mooy xeet yi waaw ngeen gisee fi ne dëgër bopp xew léegi ñàkk ful la xew naqarem xel xew mooy jaxasoo deret yi rek waaw jël deret joo warte jël ngeen jaxasoo am doom ja naqar yar lool ndax yonente bi nee na gone gu nekk ay nijaay lay ñu gone gu nekk ay nijaay lay ñu taxayyaru li nutafikum fa inna fi l arq daxaas mu ne dee leen tànn ki nar a nekk seen nday doom ndax si di day wàlle loolu nag la li sàmm di bàyyi xel fii bëgg balaa jigéen a sëyi feneen na ko wóor ne nag li mu doon def doom nag li set na dara nekku ci mu door def feneen su boobaa bu nañ ñee dëgër bopp ak def yëf ñoo xam lu am solo in kunna yuminna billah bu fekkee gëm nañ yàlla wal yawmil aaxir gëm àllaaxira